0: biga Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Turabaye ikaze mwebwe mwese mudahengeshanya gutega amatwi radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nkuko mwabyumvise tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya biciye mu ndongozi yo kwiga Bibiliya. Rero nkuko mwabyumvise muri kumwe na Renova ntiranyabagira niwe mugiye gutaramana, ariko kandi dusanzwe turi umugwi munini ntibyakunze ko mbana n'abagenzanje, ariko twizera ko Imana iza kubana natwe kugira ngo icyo yipfuza ko gishika kuri twebwe kidushikire. Reka rero imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro dusabe mwifatanya natwe kugira ngo dusenge. Data twagushimiye utugira neza ukatwitwara, reka ntuhabwe icyubahiro, wadutegura amajambo yawe mwemo yawe na yadushikirize, ako kandi cyo wipfuza cyo tuma tuzokubona ubwiye bugaruka kidusangize nabera mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye, amen. Ego, murakoze cyane rero kwifatanya natwe no kubandanya mutega amatwi radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nkuko mubizi rero turiko turiga igitabo kitubwira ingabire y'ubuhanuzi, igitabo cyiza cyane kitubwira ijambo ry'Imana, ariko kandi katwereka n'abakozi b'Imana ingene bagiye baronka umuhamagaro utandukanye bagakora igikorwa cy'Imana. No munsi natwe duhamagarirwa kubandanya dukora igikorwa cy'Imana. Rero twaramaze gutangura iki gitabo aho icigwa ca mbere twagisozereye, ariko kandi muri ino ndwi turaba icigwa kigira kabiri kitubwira ngo ihamagagwa ry'umuhanuzi. Rero twarabonye ibitari bike mu minsi yadutanguriye, ako kandi nshimire n'abagenzanje bashoboye kwitanga kugira ngo ibi biganiro by'iminsi birenganye bize birabashikira. Twarize rero ibitari bike, twarabonye isomo ryo gufata ku mutwe, isomo twasanze riboneka ya muri Yesaya igice ni cya gatandatu umurongo w'umunani, n'amajambo twabonye dusaba bisaba ko tuyigira hamwe kandi tukabandanya tuyinuvora. Reka tuyasome, ni hariya muri Yesaya igice ni cya gatandatu. Yesaya igice cya gatandatu turasoma hariya ku murongo w'umunani, hari amajambo avuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde, ninde yotugira, maze ndavuga nti ndi hano ba ari jewe utuma, Imana ihabwe icyubahiro. Aya majambo arahambaye cyane, aboneka

chamo, ingorane umuntu acamwo, nawe urazizi urabi iwawe. Ibyo byose bavyise Yorodani kandi bavuze bati tugiye kukwambuka, twigerere hakurya aho tutazosura guhura navyo ukundi. Ni kwizera gusa, ukizera Kristo ukamwemerera akaba umwami wawe, ukagenda nkuko agomba kugira ngo ibi byose by'ivyiza badondaguye bize bigushikeko. Iyi ndirimbo rero tugejeje igihe cy'isaha zitanu n'iminota cumi n'itanu, turacabandanya rero kumwe nabigusezeranira kugera igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu, aho duca dukurikirana ibimenyeshejwe. Ariko rero mu kurindira haracari byinshi naguteguriye, bandanya uryoherwa.

0: Alo.
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwanda mwevge. Nifuja kaba bukrode.
3: Zarika mchivita oki.
4: Mwuriko mbukana ndo wii kwa Samuel ingenda kuma na ibukahana.
5: Akayawa kukeza kumufacho wa ndekirisi mwinga aha.
3: Mwini kwa zemezeri aki akayawa kukeza.
5: Nakora ndini mpamu haku katufuku utumo mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Ego nkuko mwamaze kuzyumva turinjye neza neza mu kiganiro cyo kwipfurizanya akayabago keza. Sasa ndatuziruzuye neza hano muri studio Adolphe Mbazumutima nije mugiye kubana muri kino kiganiro cuno munsi. Nkaba ndaguha ikaze na cyane cyane nifuriza akayabago keza mwebwe mwese muri ko mubyihereza mubandanye mugira akayabago keza. Shiduhura rero mukanya kuri telefone kugira ngo nshobore kubakira.

inimero ni ya indirele muza kwa kurako imirongi tatu na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu uhawikaze hawa mundiri imbo uhawikaze ni mkigani rucho kifurizo nyakayawagu uhawikaze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ndavugana nande.
1: Uvugana na Saranga mukinido.
0: Muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Reka mbereke nimepe n'amabwiriza ku yatende net.
0: Murakoze.
1: Reka mbone umwana cha Blessi ari karafunga na nifuza kwa ku cheza.
0: Ego.
1: Ekumana kaka kana mama wari mukigere kaba kira kwa ku cheza na batutani.
0: Ego.
1: Reka mbone nawera ari mukinanira ari nari ari mu yenzi.
0: Ego.
1: Reka mbone mugenzi wa nifuza Blessi agira kwa ku cheza.
0: Ego.
1: Bwana nare yakiki.
0: Ego.
1: Alari rasewa sina kundi baradiaga kikwala kira kaya kukitapo na kwa
0: naamu nge

0: Halo.
1: Hari pagi.
0: Ego.
1: Mama Edi baju kulit Austria, si kaya aku kerja di karusi.
0: Ego.
1: Nemu kalau nemu kalau wih, baju dia, kaya aku kerja.
0: Ego.
1: Namu jalan jadi kau jadi ni, abah cantik kau muli karusi, tak kaya aku kerja.
0: Ego.
1: Numu koga itwa Kenta aba igitega tikaya bagukeza.
0: Ego.
1: Nawa turi kumwe bose hano akayagukeza.
0: Urakoze cyane.
1: Urakoze.

0: Hello.
1: Amahoro ne.
0: Ah, mahoro cyane.
1: Ni sawa.
0: Numutekano ndavugana nande?
1: Ni Cyano umutaganzwa mu ntara ya Kerebu. Amahoro intara ya Kerebu.
0: Bosiye ni impore.
1: Ni impore.
0: Ego muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Ego murakoze cyane. Ni impore cyakayabango wewe ngomboye cyane, ngomboye cyane kubera iyo ntayumvirije.
0: Ego nanje nuko ndagukumbuye.
1: Ego. Hanyuma ndifuriza akayabango keza madamu turi kumwe hano mu karesitora musanzwe nkoreramo.
0: Ego.
1: Hanyuma ndifuriza keza umugezi wa Sengiro Ezekiel ndashaka kumviriza radiyo agakisa cyane.
0: Ego.
1: Ndifuriza akayabango keza abantu bose bazi ku izina rya Posiyano bisanzwe rw'ubu yakoze uwo muhora wa radiyo agakisa.
0: Ego.
1: Murakoze cyane, murakoze.
0: Muheza gigwe kandi muturamukiriza abo ngaho mu Butaganzwa.
1: Ego, Adolphe, kandi aho karibu, ni batu Butaganzwa.
0: Murakoze cyane.
1: Ego.

0: Haro.
1: Amahoro cyane.
0: Mumeze neza.
1: Numutekano.
0: Nda bifuriza kawai akayaba gukeza.
1: Urakoze, ninde tuvugana?
0: Ah, Shedrake Duunga.
1: Mwabikaze mu kiganiro.
0: Ego, nawe nifuriza kurare ni yaje cross Duunga nyene.
1: Ego.
0: Aho so ya kayaba gukeza.
1: Ego.
0: Ego na wani pu za yuko mshamaka indiri ni yari mnakura rengene ni yacho kuro situ nga yeni mshamaka mkuzi
1: Komera komera
0: Ego mwesa wa

0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Yego.
1: Ndavugana nande mutwakuye muherereye hehe?
0: Nashati aherereye hano mu gitondo.
1: Yego.
0: Ngo kanda kwifuriza kayaga gukreta niba waronse.
1: Urakoze.
0: Reka mbone bape kubona ngiye ngaha mu gitondo agira kayaga gukreta.
1: Yego.
0: Reka mbone irankunda Joseph dusa nahantu kwizuru nabonye nagira kayaga gukreta.
1: Yego.
0: Ikambona baganga bose kuri sino bagira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambona ni kuri nanga ku Franza n'iri ya Trinidad na Masabole kambona kuri sino ngaho ku nda kwa tumagira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambona ni ngaho ari bubanza tumagira kaba gute. Aro.
1: Ndakumva.
0: Ikambona kuri sino ngaho mu Nyarurere kambona kuri nane kuri ngaho mu Python bagira kaba gute ka hapatene ngaho mu gutsinda kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone Samuel hariya mu Kanombe na Chantal na Zaina buti nabo nyine ni bagira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone akiri ngahi rubona le kambone mama ngahi rubona le kambone ya Kristo ngahi rubona kimwe bagira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone wimana espera anse ikambone kene kaje kukana ndi kuna wina kigira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone Daniel na Samuel na kugira kukana biye kana cyane n'ingoma ya rubona mandira ngahi nyamura kigira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone pasteri wiyamarite hariya ku bisinanya na nawe nagira kaba gute kandi nata kandi ambasadi ya rwose yagira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone wiringa mu buyongoshe kugite mbone mitiranga mu kigoro rero mbone kitenari gutende yakira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone gereza hariya ku ruhoro nya kigenga kigera kwa ya rwose kandi fasi mu kayanda kugira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone utono nsinga nawe nyine hari kugira kaba gute na madame wiwe niyo bise yagira kugira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone uyu tewegene na madame wiwe twese ngaha kumusaga nawe nyine kugira kaba gute.
1: Ego.
0: Ikambone abantu bose bagifite na jyama cyacu mu gifunzo bagira kaba gute. Murakoze.
1: Heza gigwa.

0: Alo.
1: Kana tuwundi ni heshimana Jackson na hamurugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimyinga
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Kubari kubadukurikirana rero bari hatandukanye mu bitaro bitari bimwe mwese rero tubifurize gukira ariko kandi no kwihangana kuko kwizera gufatanije no gusenga birakiza umugwayi nuko

Kristo. Hagati ya tugenda no butumwa bw'umunywanya twandikiye na hambo natashimye kwivuga izina rikuri 66 63 35 36. Nawe yatwandikiye ati bite mukozi w'Imana ngo arahojeje abafise imitwaro itandukanye, arahojeje n'abagwaye indwara zitandukanye, bizera Imana irababona. Ni Oziana Mukibenga. Sawa Oziana, nakoze cyane gose kuba waciye wivuga Mukibenga. Rero nibaze ko mumeze neza cyane gose Oziana, urakoze kutwandikira no ku butumwa bw'indemesho ushikanye ku bandi. Oziana tumushimire rero ngaho Mukibenga, bikoze neza cyane gose mu kuturungikira ubutumwa. Nabandi bose mwese muri mu gisagara cya Bujumbura no mu cyungararo yaho, namwe mutwereke ko muri kumwe natwe mu gukeza cyanke guhoza abanyu. Kaze ni gwanyu.

Nuko rero turacyabandanya n'ikiganda ndabakeje ndaho jeje saa 3 zimaze kurenga ku minota 13 mutwakora kuri 62 ubusa 6 cyangwa karungi ku butumwa bugufi mu ntumbero yo gukeza abawe canke kubahotsa.

ntibabeshye rero mu byukuri bibazo ne byinshi hano ku isi ariko rero tureme kuko tukiri ku isi bibazo nawe tuzobikwepera kandi bizoshika kuri twebwe nyene turi kuri yo ariko rero amarira yacu tuzohanagurwa na Yesu Kristo wenyene gusa Yesu Kristo wenyene gusa ibibazo utabitejwe nibiza cyangwa ibindi bintu nabagenzi babaraguteza ikibazo nuwo mubana mu nzu guteza ikibazo nubundi wari we wese akaguteza ikibazo nuwo wari wizeye akaguteza ikibazo urumva rero isi rero yubatse uko nyene ariko kandi birasaba ko urema hanyuma kavuguti mu kwizera ndizera ko amarira yose ndira nzoyahanagugwa nicyo gihambaye cyane.

Hagata wadiru tukongira kugaruka dushimira Yesu arajye rukaramu kuri ako karembo keza baturirimbiye, ariko kandi

tubashimire cyane gose rero les invités du ciel kuri ako karirimbo cyane gose aba bise indwara numvise ko Yesu ari we muganga akomeye hano ku isi ariko agacaho rero twagiye na kandi karirimbo karirimbwe na Enoch ati urufu twagiye na ku karirimbo

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 Jumbura.

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Nigihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.